Ei ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul semper liberi, et ab omnibetibiatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

0: Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meum do vobis, ne respiciens peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, e amque secundum voluntatem tuam, pace vicari equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, si

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sum dignus, orentia sed et meam, sed ancum duper, et salam.